0: de san ko ga de du chi san ni wo he de la ti chu ti ni ko se ni ke wo lon de sa ke san go de sa ke ha e de a ma ka bu cha san go ta ti ko lu la lon te ni ke sa ga go ta a ko la ka yu ta je go ta da sa na sa ga ne cho la i ko ga de du chi san ni wo la ti ni e la sa ke a go ta chu ti o te ni ke wo i sa ke a ma e de ka bu cha ya han te ha ti ko lu wa ko ne se ko si de ni se kohti ti kwa sude te ni ke a konta nga hare hu in le ko la se ni ni e wa te yi tino kota to ta chim kone ali tau je ten he ko te wo te yi te wo le kane te ni ke te ni jama nga no te du chi sa re wo je sa ke a koni te te yi ti nga tiyo ko ko ten he ko te
1: e ye la rei ti ni kong ko tsa asum palin le kuhe in e ya hintu e kakwinda